ملل هوا بازاری هزار ملل هوا بازاری هزار هی لو لو ملی بالا خود دای درگ بای درگ ویل درگ وکر حشته میره رش کوتا تما با بی نبیجه جمعه ویل نساله جی خوکی چه جی نبره جی خوک بیر یا هی لو لو چه قادی چه وفق سره بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی

دگری کن آلوه لکنه منه خیزه بوده آجی قره سر بزره سوره ساره آدامره رامو سارداره دنه گلکنه هرچی رامو سارداره خیزه بوده آجی قره رامو

وانه عشیرتی گتن آسیاره بشو من داوالات روش کنی بیستنه بله ویدان استنبال دوده دروز مولو بخرام کرنه دسته من آگیشه یو یو یو یو یو یو یو میرم یو یو یو یو یو بگدل ماوی نگرم کنه کنه که قدل ماوی نگرم کنه کنه کادر اگل خانم استنبال ارنشته تله لسه تله دوزه دواله خوش پوره زیراد کشینه دوه تله سه تله دوزه دواله خوش

odrenga rotuna masiga gule bishkiti selamla bu koga kerenge Halku alem bu aşkı malu halu temeli dünyalı ki ezavdari kudu ume aşkı tecrübala teyazı rav yanağı Ahmet-i Terzi edu hakimi şemli edu arabi Konfiyat teyazı düşen geçalu şemak ediyar Bekirli dorele pandire doğan zerrenge Ezi düşüme yali mali mili bazını yıkama kulani Ezi düşüme bacara diyar Bekirli sese rafu zelkara مدیوان به باوی سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمک نقال و جنگه منی دگوتی گلی سراف و زیر کرال ازی بوه هونه بخوده بگه هونه باز نیغم آمک گری بگری گری ندن باوی جمبر خسخانج که باوی نسر گمری آقود و زمر دو جبل داشه کس که سوری حمون رنگ برنگه منی باز نیغم آخلانی از یدهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گوری شمی هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزده ساعت بون اوی زندی کالی گوری آوی ده برسریم آفده آلی خودی منی بازانی آمه لرسری خوزه

از کوی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگرینم نشانش دست ناوینا.